0: Audio Jungle. Audio Jungle.
1: Bên đây là cái gì? Bên đây là cái gì? Ông người bên đây đang hứng. Thi công người chứ. Thi công người chưa. Ở đây bên ta. Đi bên dưới nó chúng ta
2: đang qua nó một quả.
1: Và nó một cái màn đạn đó.
3: Anh đã biết ông rồi, biết
1: tại vì.
2: À đúng rồi, cái về về
1: nó đang qua đấy.